0: Marketing BH Radija 1.
1: U Didaku Shopu potražite Police Rich Girl i Rich Guy ženski i muški miris snižen 30%. Novu Liren Derma liniju proizvoda za njegu lica sniženu 15%. Gosh Just Click It maskaru 10,95. Hada Labo losione za sunčanje SPF 30 i 50 snižene 25%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i gotivi sve.
3: Dobar, čiji? Admiral.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM

BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve.

Fahrenheit 9-11. 2011. frontman grupe Wolf Mother Andrew Stockdale napio se u baru Arhivu u Brisbaneu gdje nastupa lokalni tribute band Beatlesa. Penje se na binu i pijano vrišti uz pjesmu Let It Be. Policija ga hapsi i provodi noć u zatvoru i kažnjavaju ga sa $350. 17. jula 1982. engleska rock supergrupa Asia stigla je na vrh top liste albuma u Americi svojim prvim istoimenim albumom gdje su se zadržali 5 sedmica.

0: Marketing BH Radija 1.
1: U Didaku Shopu potražite Police Rich Girl i Rich Guy ženski i muški miris snižen 30%. Novu Liren Derma liniju proizvoda za njegu lica sniženu 15%. Goš

Slušate emisiju Glas Mundijala na BH Radio 1, kao što već rekao, posljednje izdanje emisije, dakle, Glas Mundijala za ovu godinu, za ovo svjetsko prvenstvo. Cijeli Mundijal smo zaista vas svaki radni dan izvještavali o najaktuelnijim i najvažnijim stvarima sa svjetskog prvenstva, tako će biti i večeras, naravno, utakmica. Večeras nema, ali ćemo govoriti o onome što je iza nas i onome što slijedi, to su utakmice za treće mjesto i za finale, a naravno iza nas su dvije zaista sjajne polufinalne utakmice. Sve je otvorio onaj duel u Erlingtonu na IT stadionu gdje su igrali Francuska i Španija. Mnogi su zaista u oči ovog duela veliku prednost davali Francuzima, ne samo u polufinalu nego i generalno na cijelom šampionatu zbog zaista vrhunskog igračkog kadra kojim raspolaže selektor Didier Deschamps, tačnije koji je sada već bivši selektor, obzirom da je Zinedine Zidane od danas zvanično novi selektor trikolora. Međutim, Francuska, Španija, pokazalo se da su Španci zaista u ovom trenutku mnogo moćnija i mnogo stabilnija reprezentacija. U 22. minuti Oyarzabal sa bijele tačke doveo crvenu furiju u vodstvo. Sve je prethodilo jednim faulom Luke Dinja u 16-tercu nad Laminija Malom, jedan neiskusan, odnosno neoprezan start iskusnog fudbalera, a Španci su došli u vodstvo. Dakle, fudbaler Real Sociedada Mikel Oyarzabal u 22. minuti doveo svoju ekipu u vodstvo od 1-0. U drugom poluvremenu napravio je nekoliko izmjena Didier Deschamps, ali nije to ništa dobrog donijelo, obzirom da je Pedro Poro nakon duplog pasa sa Danijem Olmom u 58. minuti povećao prednost od 2-0 i zaista nije se ni u nastavku mnogo toga promijenilo. Francuzi su bili potpuno inferiorni u napadu u ovoj utakmici. Španci uzeli posjed na sredini terena, dominirali i na koncu sasvim zasluženo slavili. Dakle, Španija se tako plasirala u finale svjetskog prvenstva, a drugu večer, prije dvije večeri, dakle, Engleska i Argentina, jedan izuzetno zanimljiv meč, odnosno izuzetno zanimljivih drugih 45 minuta, obzirom da je prvo poluvrijeme bilo za pravu u spavanku 0-0, a sve je otvorio Anthony Gordon u 55. minuti na asistenciju Morgana Rodgersa. U 85. kada se onako činilo da će Englezi triumfovati, iako od tog vodstva i zadnjih 20 minuta zaista Thomas Tuchel sve karte bacio u odbranu i potpuno zatvorio ovu utakmicu, nije mu se to isplatilo, obzirom da je u 85. Enzo Fernandez sa nekih 20 metara sjajnim udarcem savladao Jordana Pickforda, izjednačio rezultat. Činilo se da ode meč u produžetke, međutim Leo Messi, još jedna asistencija Lautaro Martinez u 92. minuti za potpuni preokret i veliko slavlje Gaucho, sa 2-1 slavila Argentina. Dakle, na ovoj utakmici igranoj u Atlanti na Mercedes-Benz stadionu, tako da je Argentina zakazala svoje novo finale svjetskog prvenstva, tako da će u finalu biti aktuelni evropski prvak i aktuelni svjetski prvak.

0: BH Radio 1
1: Jazz Cafe. Dobrodošli u Jazz Cafe. Evolucija jazz muzičkog pravca. Jazz fuzija sa popularnim muzičkim pravcima. Opustite se i uživajte u najboljim svjetskim projektima. Lounge jazz, bossa nova, chill out, down tempo. Dobrodošli u Jazz Cafe.